Anyway, me tia ya name de pa. The late Daddy Lumba. Ariye Nyankopon fa crazy ye. Ose adaka tia adaka tia ya ye wi. E wo sia wo bia be ko bi why. Enunti Daddy Lumba atrasa. Enne ya ya si su kama kama se ya.

honum ne mku venture se wabu siya frenya yane bete osune bibiye tumye yepe 0246528380 0246538380 0246 kwaje kazi nibi eh ruti ya kwaje kazi nibi diabuzia eh racha sauti mse chiredi na yaje kai ni wia wodi

okay, and Jed of Wunina. Na yen jo bibia. Obia wote yen ye. Ebia fena wapo duma wukofi. Uteka mwa na wutie nyamishra wpa. Ashanka 43 ye mo bimwa. Amba passengers in one more feed, one more feed, no. Nyamishra mwpa, what is it? Na fezo. Wa fena bia wodi ya wodi ya wukwano mwa. Tudi wafu wasi form kwa wafa form wa wuko. What is it? Wazu ya chia wpa na ya da sisi. Nyamedu wa kwedu wba. Afina wazu wuko wa juma zuwa buzi ya wazu. Nyamemfa wuko mfa wumlasu mjiyo na bwani biara entu wwa. Nami bia wkwi. Enu tiba bia wutie bia no. Yara wasi ya nyumlei. Se wutie pa. Na bibia su kwi. Kwa Facebook noso. Na search Plan B 104.5. Ya demu live. Sasa na ukwa TikTok wa anoso Plan B 104.5. Official, for official kamuwa. Na nye page no. Ya wasu ya demu live. Afiyosu wano. YouTube. By bia ya demu. Sasa na ukwa website anoso wa. Anoso ya www.planbfmonline.com. Ya wasu ya demu live. Ya ye streaming live. Nti wasu wetu nye tiye no. By bia wubi ya doyo. Abu chilefu nye na umu tiye. Nti. Mwasu ya chiamu pa. Nyumle. Na me enka muhu. Enfa ema ye ye. Nti na ye fieda. Wani tu ya se fiyede biya se ni diyebusha ya mfani ya gro. E fiyede diye. Aye debate. Chen na min chen. Chen na min chen. Enche. Yebe chen. Ni ya chen. Ni ya chen. Ni ya chen. Na bibi yeti miya kuyye pa wadi ya se. Radia zi.

abusia mebekọ na se dia da meta ya no meta ka no se uyi ni pada seni aya mu akuma mu nti donipa men tan unu ya nemu mu dumre bia no afa ho adwen san san penfo se sebi okwasia we ne hwe wo ye ntia zo mprenu sie de yo na anya wo ya ye nya afa ye da enti dumre bia no mo ani ada ho a otim nya fan mo akoma mo nte twe ho firi bone ho ania ma bia betimi mo ani magu ase won fri ho e chan sa wo de mre pi e be kukuru wani onyam kase de asi ho sabi obi de sema ba ko e be mo be di nyoma bi achi ama de wa